Mantep sepo sulai pamu ngau orang dulu ngarpu ko diri ngagai antu wae bala nyerang jemah lo ngau banar lilo nikau perpau langit jiro labuh mbor mbor mesai bunga